0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लालफिर होय रांखोल और उनके साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत आज के रांखोल कार्यक्रम में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: গলিয়ে গলিয়ে এই গ্রন্থ শুনা যা, প্রতিটো ঘরে নিজ গণনা করা। আমি লিখিম ভবিষ্যতৰ ন অধ্যায়, আমাজ লোকপিয়ন, আমাজ বিকাশ।
2: লোকপিয়নৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027, আমাৰ লোকপিয়ল, আমাৰ বিকাশ।
0: स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में अब हम प्रस्तुत करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए कुछ भक्ति गीत। कलाकार है ओडिशा शादव और उनके साथी।